0: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل اگر لکھا دس نا بین چتپن فیسپا پروگرام سیوا سنکلپ ابھیان اسٹرولکا نیشنل ایجوکیشن پالیسی اسکورلا یہ چتپن دن پروگرام پہنچے مہمان پوئن مین ڈاکٹر ولایت علی سینئر فیکلٹی ممبر ٹائٹ کرگل یہاں پروگرام سر تو سے چکن پین مین عنایت علی میڈیم ترگیان انگیش بین ابز کلہٹس میڈیم استونچن غب گیان انگیش بین ابز کلہٹس ایف ایم رگیا شرچک میگا ہر زون موبائل ایپ نیوز اون ایر کانچا آکاشوانی کرگل کا نظر وقت پو فتق بجاغن منٹ چک سون سک دوایا پروگرام صداقت انتی خدمت لپ چنگا دی پروگرام پہ سخما سانسن اللہ سخما قرآنی تلاوت نا ترجمان ان مزد
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم

السلام علیکم دی باکاش وانی کرگلین مجغنا منٹ گی شور سخے پرگی خبرن کورے انتی دنوں گا احمد علی ترابی سپریم کورٹ سشمول استونگیز بسنگ کھیمے پرسن ٹو مرچنٹ یو پی آئی پہ چھولن کھچی گئی کا ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ملیانو کھونچا سی مرکزی سرکاری ترشت پہ کس گستان چس پہ کنا لکھ لینس دی چارجی سن یوں مل جے چوغا نا فلغا گزوک چھچائن شمول استونگیز بسنگ کھیمو یو پی آئی پہ اس رولی کا ایم ڈی آر تانچس پہ کس گستان اسکور لہ درخواست پہ کس سماعت بینجک عدالت عالیہ سے دشما پہ قانون حسابی کا گنسے دونا تکنیکی لحاظی کا کھیمو یو تینجر ازر بسوں سپریم کورٹ اس مرکز نے متعلقہ خقرون نے ہفتہ جبشی نانچوں کھنتی جوابی حلف نامہ اور سغان سکون زرے ایسے رین بینک یونین سغی یونائٹیڈ فورم پوس بینک سغی درین نفل لگا گزوک چھا چاہ انکھن اس گیاستری گاؤں پہ ہرتال پر مہت پاپ حسین بہارتی بینک سغی ایسوسی ایشن آئی بی اے ننگیم بو چھت چھمتن سق ملیانو کیوں سر گیا اپنا دیر ترشت پر ملیانو کیوں مسوں دیا باریاں سوشل میڈیا پوسٹ چیئے کا آل انڈیا بینک ملازمونی بینک ایسوسی ایشن پوس دیر ترشت پر گندے اصحان لہ بہارتی بینک سغی ایسوسی ایشن نا بینک اردون یونین سغی چک ڈیلی فورم پہ باریاں ہرتال پر اسکو لرش ماؤنی کا گرفت بسر گیا اپنا ملیانو کیوں سین دیو اصحان دلہ بینک یونین سغی متحدہ فورم سرکاری ملکیتی بینک سگے یونین ان انجمن نظری نفر لگا ستمبر سمچو سکھ پاس گیا اسٹریٹ گنگ پین جگ مسوم ہڑتال نارا تانس خان ہنمین پاکستان انو یلشی سونی ملساونی کا بھارتی سرجیکل سٹرائک پلا درین لورچو گھر گیا سونسن گاز بسے میو لی دن لا یلشی سکنا لغلین می نریندر مودی سرکاری پالیسی سوما می سال چکلتا نے دن لیونس سانا لوستن گیزنا چوز روگی لا ستمبر الزی انشور سبگیت نر سرگوی جگا بھارتی مقمیس پاکستانی لغایت کھن جمو کشمیری علاقہ انو سسام سے الجونس پلا یلشی سونی لانچ پیٹ سا قرطخصنے انو کیوں سے سرجیکل

0: نشست آکاشوانی کرگیل کنه زرینو اردلوک سسکر لاهگوره که انتخاب میاد تعلیب چگت نیان مزاد
1: دکتر انوار صاحب نمزا خورن گران وقت جو
2: کسی هستن صاحب
1: چانه دی گران وقت بیانو نتی چونچه پرون لا چامسک احتیاط بسه چامسک دنمو بسه جاک پانگا تانگا ضروری انجو ده کچی فیصل بسه من لبخشیس
2: کسی هستن صاحب درو کرگیل دی پروگرام یان کن تمام سامین اللہنگی طرف نسلام نجولے چوک سکیس پیدی ناو زاید پرون لجو گان چوک سکیس یوتن دیپ فون لا دی گراؤنڈ پر کافی اسنوت پی امکان وشنرا
1: گالا
2: اچس کلینیکل ٹرم ہے نو ہائپو تھرمیا دشن جو چھنا دی ناتی چوکس کیس پی فون ناتس ڈونمو جکچس پی بالکل خچہ زنرا بہت ضروری چیز بنا دی چوکس کیس پی فون نو ناتا چھمے ہم چوکا ناتی باڈی نو دی ہیٹ فنگ می میکانزم بو جو ہے دان دی سن سے فون صحیح بس ڈیولپ سن سے چمن نرا گالا اچس شیورنگ میکانزم دشن جو ناتا گما ارتفس پایت کی ناتا چھمی کا تو کھخس نری ماتان ازو زوک زوک درچاو چنه را
1: من دو جو بالکل دار دی ماتان بالکل
2: چیک نس پاو ماتان کیاس پنا ماتان رو کھم سے بالکل گن مساب پنگتی باڈی سرفیس ایریا کم بسے ماتان کھکر رو کھم سے دو بسے ماتان اتی رگو سٹرونگ ایریا دیا جو ماتان کم سے کم کیاس نظر بنگن نا دیو چھت زرے
1: نا
2: فو کا سدی مت پنا سن سے فرسا گنو دی ہیٹ فنگ می میکانزم بو ہے الگ چن جو نان شیورنگ میکانزم ز چن دیون لا چانا سن سے فر چوکس کیس پگن ران اس دے مثال کے طور پر ماتی ہم ایک مثال کے طور پر پریگننٹ ہوتا ہوں یا کھوس کھینچا ہوتا ہوں جو دی انی ڈیلیوری بس ہم پہلا ناتس دی یوں میت پی دی فریج گچک ناتس کو ڈن مو جاتو دی انتظام بو ناتس دے کن شروع بار کو شنرا
1: بالکل جو
2: جو مثال کے طور پر ناتس کے بس ہم پہلا گچو انتظام جاتو زیر نری گا جگانے ناتس فرو دس ان میں سب ناتس کوشش بار کو شن جو فرو ہسپتال اس کے چپے اوورال انی

0: كي دي جاغا جو هي بالكل غرم موشن را
1: دو نو باز اپوشن
0: كمرا خون مو موشن جو تقريبا بلس 20 كان بلس 28 سقف دي كمري تمبريتشر بلس پوشن جن را چيك نسباو اني گا جگہ کا خاص کر گا جگہ کا ڈیلیوری چھ اور گا جگہ کا نتس مثال کے طور پر کس سے نفرو گا جگہ کا جگہ دے جگہ جو ہے نتس دی فروس کیا بسوں پہلا نگر عمر گشن چھ را چیز بنا دی فروجو قدرتی کا جو ہے کھو امیل تو ہے چنا کم سے کم پلس 30-35 سقف جو ہے کھو امی رگوی حرارت پہ گرم یوں چن چانا دیپ فری ڈیلیوریاں جو ہے گرم جگہ چھ چھار مشن جو سب سے پہلا جگہ ضروری
1: بلکہ
0: دیکھا نگاتی جو بالخصوص کیا بس ہم پہلا نگاتن گاما درے خاص کر نگاتی پرگنن ان انگان درس کیا نیمور یوتاں جو گان لے ڈیٹ پو نیمور لپس یوتاں دوری فیض ضروری جو کی پروس کیا بس ہم پہلا رائن ڈیٹ پو قریب لیبن چک جو ہے نگاتس چانا فری گرمی فی انتن گنگ مس جو ہے احتیاطن گا انین 7-8 مہینہ لیبتاں دے انین اس جو ہے فرون لا کمبل نس کم سے کم دون مو کمبل نس یا فرول اسکول میں گنچارک جو سوما ضروری مین جو صافیت پہ گنچارک یا مثال فلانے نی کمیز رک بانیان رک اچھا جو ٹوپی من ضروری جو چکس کے خنفر ٹوپی سکون
1: موشن کسا
0: او کانشوبس لخشوبس یا کھوا درما دون گاؤں میں جو ہے ناتس سکیا بس ہم پہلا کھوا دی چیز انہیں انتظام بس جگ پوشن دیر گپ نے فرو ناتس گین میں صاحب پوجو ہے فرو نے اما الگ مجاق پا فرو گین میں صاحب پوجو اما نے مجاق چاہ
1: اس پر اچھی جلوس پوجو ڈاکٹر صاحب خاص کرتا چوک اما فرو سکیا چکنا ناتس کیل تان دو پجو دو سن کافی اثر چچ میں جو دے فری کا بخشش
0: اسن سردی کوشن پر بالکل گلا تیس جو گرا موسم میں خاص کرنا چی میڈیکل سائنس سے سبا بالکل اوائڈ بسو جو کی دی شلو تان چس پنگن میں سپو پوس پون بار گشن را گن میں سپور گیا بخش چا
1: گیا بخش چا
0: کس چکس کے سنا گرا شلو تان چا فوس افیا دی ہائپو تھرمیا فرو گرامو چھ جو ہے بالکل امکان لوشن جو چز بن را دے مثال کے طور پر شلو تان میں مثال کے طور پر ہر چیز گمرا گرم چھو گرم دنیا امید انتظام مچھنا دی شلو تان چس پنگن میں سپو نتز مثال کے طور پر فرو چھ جامہ جی غریب سون شخصی فروس تا چند سون سے کوئی صحت پو صحیح لوزنا دے سب پو شلو تانچا کس تا جوس کس ریب نا باقی گا تس فروس اگر کم سے کم زین جو سن سے فروا سال کے در بدے گا تینا سن سے فریوت نا یا چکس کس ریب نا کم سے کم چار لیئر آف کلودنگ فری کا ضروری انسان کم سے کم گنچان زین کی ارس پدلا پدلا سکون لیکن لیئر سے سکون چار کم سے کم چار گنچا ایٹ لیسٹ دونوں گین میں سب کو دی ابزوربل ڈائپر یوز بچا چیز بنا یار مثال بتا جس کی گاتے الٹا سٹو سے لیکن گرامورا شکھر دبنا دیوز گاتی ہیٹ پروگرام جو ہے تھن بھی کوشش بچن سو دیوز ہوں ہائپو تھرمی کا نسپان چھن جو دے عام طور پر گاتنگ عام تھون فلو سا گال گاتے کامن فلوز چھن وائرل دیٹس وے دی عام چھمپے گن جو فلو ان زیادہ تر فلو سا دے سناپ دے اونچن اس نچو اونچن اس بیت پاونچن کوس پر چھن بخاری چھن گتو پتو کھاری
1: عام چھ جو نا بخش سے
0: گال کامن وائرل فلوز چھن چنا دی چھمپان مثال احتیاطی تدابیر ان جو بار بار فلو سا لفظ فور مشن چھنا اور فریز نپ پہ بالکل ٹھیک بس پھس جا پوشن جنا دی وائرس پہ جو ہے دی فلو دی وائرس پہ زیادہ تر ماتی دی میوکس نے سنپ نے مشن چرا چنا سنپ پہ ماتے زیت کھن پس چھمپا یت کھن پس صحیح بس کھونے رک فینے رک ار در بیر میں امکان نہ شمن اور کھری چھمپا دستی فرق چھ چن جرا اور کمرہ ہن میں سب وارم جچ ہیومیڈ جچ کم نہ کم سے کم دے گا تے ہیٹنگ ایلیمنٹ استعمال بند دونے کا کم سے کم کری یا چھری کتلی چھری جس پہ دس بلی بھاپ بھی جو ہے ماتی دی نمی چھ چھ لوس پہ دس بس کافی ماتی پھن لا فائدہ ہے چن جو ہن میں سب ٹھیک بس چھوت ہن چھ فرا خرچی ورچی ہوشیار بستان چا اور دو بسن کھیمے لزنا جو ہے ہسپٹل استان چا
2: ہردے لکس اس کرلا ہوا ان تسنا بین چوت من جناب ڈاکٹر ان نور حسین شتنا میڈیا میں کانچا آکاشوانی کرگل کا نظر ان تو اسو بھتو غبا جگہ نہ مل سم چنا غسن سو شربن چونی فی پروگرام تو چگت اصغر علی شتنا
3: السلام علیکم جلے آکاش وانی کرگل کنا شربا ناچونی پروگرام پوچھ بزلہ ہورے نا اصغر علی یہاں رسی چی گنتا ناس کا تس چنوت ہنگی جونا سلام پو فرما چند سون شک ہر دیاما جاگت پروگرام سنا بین جگزو کھن سارما سن سے کاکا فونو اچھے نمو سق نن میں سرنے دیمبو جگزو تو درین سی شربا ناچونی پروگرام پینک سق بسنک سنن لہ انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن دیس کو سکھ پاس پیرا ڈکلپ چکچا یانگ دونا مزمل احمد کنا ورلڈ ریبیز ڈے یعنی ریبیز ضربت پنگتا نچک یوں اتنگ گا جانور چکس گتا فیسنگ کھیس گتا تھمسنا ادے نت پنگتا یوں اتنگ دیس کو اللہ پیرا ڈکلپ چکچا یانگ پروگرام لجوک پی کا نونو عقیل اس کا تینک ساما ستت کھے گاں لپ چک پی فرالکس بچا لو بینگ ماہ سپٹمبر دے نشور سب گیا اللہ میو لی تھوگی کا انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن دے فیس پا ان مت پی جاک چک مل لکھوں مت سک شانا دیرین سی دی پروگرام پی آنک دی جاک پو چین سک ینگ ناتی میچینک دیو چاک

آخرین ٹارگٹ پہ جو 2030 پجی پورا ڈاگ کنا دی ریبی شتاں جو دیو ختم بچا یو تین جو جا نمین ماں گی ریبی زرکن دی نات پو گاتا گا چوک چی گا دیو ٹرانسمیشن چھے جو گا چوک چی گاتا گاتا سخپا لبے دیا دی پیشنٹ پو سخپا دیو گا چو ٹرانسفر چھے جس چھے سپلتا نا خاص طور پہ زیادہ تر دیو بائی دینا سو تب چس پہ رزگا چھے چین جو دومین ماں گاتا انیمال سغی جیسے کہ انفیکٹڈ انیمل جو جو ان کی باڈی کی وجہ سے گتا دی نت پتا پھیلائی چچے چن چو سب سے زیادہ مین پتا ڈاگ بیٹ کنا چن چو کسا فرسٹ ایڈ یا جنا گتا ہوں چن جو کی گی ورلڈ ریبی سکنا گتا گا چکا بچی بچے دین فرسٹ ایڈ زبنا گتا لیک سنا کا چن جو کی گی نت پی کنا گتا گتا گا استا گی نت پی گتا چام چاہتا دور بھی جو سب سے پہلا کی واش ہینڈ زرے گتا زرے جو کی نام سنگت سوپ چیک صابن چی جکچا جو ہمیشہ گتا دے گتا کھیچن لچے عام طور پر گتی دے کا سا جوتا دی کنا گتا کی ورلڈ ریبیز ڈے یاران جنا دی نت پی کنا گتا گچو گا بچی بے جو زرنا کی فرسٹ ایڈ جن چی یاران زنے کی گتا واش ہینڈ یا امیجیٹلی زرد کی گتا گا اگر نت چیک کی چیچے ریبی سون سے ہوتا جو دے انفیکٹڈ چھکن پینا گاتے گاتے لکپان زوری جاکچا جو گاتے لکپان سابون دان سے کھوچا کم سے کم 10-15 منٹ باقی دو میں نے انفیکٹڈ یا نا کی ریبی سے انفیکٹڈ سون سے ہوتا جو دو نکنے گاتا گاتو گا پریونشن بچین جرنا سب سے پہلے نا گاتی کی گاتی سٹریٹ سنگیں گلی سنگیں گاتا چام سے کھی ہوتنا یا گاتا کیڈ ہونا دونوں ویکسینیشن بلیک سنا ضروری انجو کیونکہ 12 ویک کے اندر گاتا دونوں ویکسینیشن کا تو بنا گاتا تاکہ گاتا دی ریبیز کو گاتا سکاتی گاتا ملب تو جو ریبیز گاتا میشوک جو دومین ماں گاتا رسپانسبلٹی دو چھت کی گا انسان چیز گاتی خاص طور پر گاتی کرگی للتا گاتی یعنی فائیو لدا گلتا جو گاتا تخص پر چھت کی ماں مو سو سے جاگ جو دے نمزن یا کی کھاں ماں اس طرح کی ساگا زن تان سے ماں عادت با جاگ جو دی سوکھانی دی اونرشپ پلا سام بار گوشن کی کونس دی چوگا کھین گی چو یعنی سترانگ یا دی کھرکل لفوتی میتا جو کیونکہ خدا نہ خاص کر دی کھین اس بسے کسی بھی مطلب انسان جگہ گھر کا تو خواہ کا تو بیٹ بنا خواہ دی کنا ریبی شا جی دو مین ما یہاں آتا چی بار گوجو گاتی دخسا لدا خنو گاتا عام طور پہ پتا چت کی جو کی دخسا سے زینو کی گاتی پورا گاتی ہر کارگل انا یا گاتی یوٹی لدا گنا مانا منگ پو مانا گاتا سٹریٹ ڈاگ کافی گاتا گاتا تھو مچے جو گاتا ایڈمنسٹریشن لا دیا گاتا بارگوشن کی دی ڈاگ اون گاتا زیادہ تر یعنی گلی سا خور مخور چپ گوشن جو کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم پہ کسی مطلب اسٹوڈینٹ انا یا عام انسان جگہ اگر خود بائٹ کا تو بنا کوئی سوئن زہر اونچی دے زہر پوچھا چی انشانہ دی کہ نہ گاتا ایویڈ بار گوشن دو مین ما یا گاتا گاتی سوسائٹی نو گاتا دیو ضروری انجو کی گاتا گی ریبی زرکھنی زرمی کنا گاتا گاتو گا بچی بے زرنا گاتا گا انیمال چیز اگر کتو گا کھی چیز اگر سو کتو تا بینو نیا کھوز اگر کتو بیڈ بینو نا دے گاتا دے انیمالی پورا انفارمیشن یعنی رپورٹ گاتا انیمال گاتی ڈپارٹمنٹ لا تا مرگوشن انجو گاتی سکول نکا اگر کتو ٹھیک بسلتا نا کی گی ڈاگی ویکسینیشن کیمپ دیکھ جاکچا انیمال ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ نا کولیبریٹ بسے یا پوسٹر میکنگ رسچو نا دیو پوسٹر میکنگ ان کا گاتا استانچا جو کی گاتا کہ ون ویکسین ون سیو لائف رہتا ہوں جو اگر گاتے ایک ڈاگ چیگا ایک کیٹ چیگا تھا ویکسینیشن تانا گاتا دیکھنا ون لائف چیگا تھا بچی چھ چیزیں جو دومین ماں گاتا ایسے کمپٹیشن ان یا گاتا ریلی فیس ہے دیو نے گاتا انویٹ بگا دونوں گاتے خاص طور پہ گاتی ویٹنٹری ڈاکٹر جو اویلیبل اور کی دیو نیسا گاتی کھار کھور لا گاتی اویرنیس پروگرام ریجیکٹ سے کیمپ ریجیکٹ سے دیو نے کہنا بچی بار گزو دومین ماں خاص طور پہ گاتی لداخ ہم دخصا دی یونگ مینام نا دی لوسوں بیگا چینو کافی گاتا ماں پو مانا کھی تھوں بچے جو دی کھی نہیں گاتا کافی مشکل چھے جو ڈول با گاتا گاتی اسٹوڈینٹس آ گنا یا سرما اننا گاتا جوان اننا سو ڈول با کافی جک سے جو کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم پہ دی ڈاگ پوس بیڈ بچن بیڈ بنے دی ریویز پوچھا جو چھانا دی ار فور گاتا لاسٹ ٹین گس گتی شرمنا چن لا دیاؤ جو بے جو کی اگر گا گتی گھر کو اللہ اسٹریٹ ڈاگ چیو نہ دون لا عادت ماں با زن ون متا جا عادت بس میں جگ چجو دومین ماں اگر کا تو گا ڈاگ چیز یا گا کھی چیز اگر کا تو کھوزنی اگر بائٹ بین ہوتا گاتا سوتا بھی اگر خطو جسم کا تو نہ دوں گاتا انفارم گتی انیمل ڈپارٹمنٹ لا انفارم بچا جو دومین ماں گاتا گتی

0: شرمناچون له دی او جو بیت کی غتا غتی خرکول لا دی چوخ انیمل ان لا ویکسینیټ با جاخ چاجو تا کی غتا یو می نمزه نو غتا دی چوخ زرمونی کدا غتا خور پو غتا سوم سلوز غتی سوسنی غتا سیف لو شو جو کاسا جو تا غتی اگر ریبیسی ویکسینیشنی اگر سکول لاس پیرا دیگ زنا دیو یا چوکی یعنی کیس اگر کا تو سو تب سرگی اپنا یارا زنا سب سے پہلا پوسٹ ایکسپوجر پولی فلیکسی زرچین جو پی پی زیتی را زنا دینو گاتا کی دی ویکسین پو گاتسوک چگا تانچا زنجا چا سے بارین سب سے پہلا نا کی سو تب سے پندرہ منٹ گیا اپنا پندرہ منٹ چھا با سے پہلے یارا سب سے پہلا گاتیز دے سو تبی جگہ گاتیز سابون نا چھوٹا سر دیمو بس دو کروڑ گوشن جو کھو سر گیا اپنا دیگن گاتے دیں دین سیکنڈ پہ گاتل تاچن جو کیٹیگری سو میں ہوت کیٹیگری فاس کیٹیگری سیکنڈ کیٹیگری تھارڈ زچی یارا دیں تاچن کی دے سو تب کھان پہ گنا گاتا کی صرف اگر کا تو ہلکے ایک سوک تب سے نا دیں اگر بلیڈنگ مچ اگر ہلکے ایک سو تب سے چا کرتے ہوتنے یارا زندہ کی دولا گاتا چاں ویکسینیشن نیر گوشمین جو کہ اگر کوئی نونا کھرگ مابین نا صرف میک سون سے چلیو سے ہوتنے چاں میں سیکنڈ کیٹیگری زچن کہنا مائنر سٹریس زچن اگر ہلکے ایک دیر رسما آواز سون سے لیکن کھرگ بھی میں مرپوز ہوں سے دو دسوئی مل پہ اگر سکین پہ نو دے تابی جگہ کا اگر کا تو یارا زندہ سکیشی گون سے کھرگ مابین مکا تو نا دولا ویکسین پہ جانا زندہ تاں مر گوشن دو مین ماں کیٹیگری تھرڈ پہ ہوچن کہ اگر ماں یو دین بلاٹاں اگر کا تو یوں نہ کھرگا یوں نہ تد کیس پہ نہ آتا ویکسین پہ نگیم بو گیم بو آتا آر آئی جی زر کھن جی آنا دے ویکسین پہ آتا گیم بو تاں مر گوشن جو اگر گا انسان چیا کی مطلب خواہ مانا پہلی بار اگر کا تو ریبیز کا تو سونسن نہ کا تو دی کیس پہ نو سب سے پہلا گنا دینا انٹر مالیکولر زچین ون ایم ایم ون ایم ایل ان آرمز ان چی آنا دی ڈوز دی انجیکشن پہنچن جو دو پہلا زیرو ڈیز اگر چیز چکن چین دے گنا زیرو دے نا تھری ڈیز سے اپنا دے نا سیون ڈیز دین فورٹین ڈیز یعنی سم چار ڈوز یعنا دی انجیکشن پو یعنا یوں چیز جو دو مین ماں یعنی گاتا انٹر میڈ انٹرا ڈرمینل جن چین گاتا انٹرا ڈرمینل بنے گاتی یعنی شے ننگوں سے گاتا دی انجیکشن پتا چین جو زیرو پن ون ایم ایل ٹو سائڈ دو یا زیرو ڈے زیرو ڈے تھری ڈے سیون دو نا ڈے ٹوینٹی ایٹ دی چار دن پہ یعنی گیپ جگہ سے گاتا دی ویکسین پتا گاہ انسان چاہ پہلی بار اگر کا تو ویکسین مانا ماتا ماں کرتے ہونا یا اگر کا تو تاں سوت کھان لینا چاہ میں تاں سوت کھان لینا صرف دو ڈوز تاں ہوں چین یا رہا باقی ویکسین پہلی بار تاں کھان لینا چار ڈوز ہوں چین ویکسین مانا آلریڈی تاں سوت خواہ کی پہلا نا سو تب سے ریبیز سو سے ہوتا یاں ریبیز کا تو جانا دیکھ کے اس میں ڈے زیرو نا ڈے تھری نو گاتا دی دو ڈوز سی ویکسین پونگاتا دے انفیکٹڈ انسان پلا تاں چل جو
1: دے زق پائنتس مزمل احمد کنا ریبیز ڈے ورلڈ ریبیز ڈے اس کو لا سپیرا رگنن چوت پن کاستا پروگرامی لجو پیکا نو نو عقیل اس کا تن ون تان سپا ساماس توت کی کلپ چوت ینتس دیر ساماس توت کالا نین مسات
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم مدح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

0: السلام علیکم جگ پچندرال تس پفتوگ بجار دن نیاز پار سنی پروگرام پج ویستا خورنگا محمد صادق انسر چگن تو دن حبسط نیچوخنا جن سلام پفت مچن سونشک آکاشونی کرگیلی پروگرام لرگلو جگ سی پروگرام آشنا بین خن سر مسون چاشن من کا کافنن دیاما جگ دن تنگار گر جگ سوتنا نن مچن من جگ سوتک تو ہم سپار سنی درینی پروگرام پیان سقبت سکسن اللہ یا ہم سپار سنو اتی مینٹل ہیلتھ یعنی اتی دماغی صحت فلر دلکس فلر چام سے فنکے چلے سا سائن جس کو لس پریکسم دیر گیا اپنا ایڈونچر سپورٹس ان ہمالین ریجن یعنی دی ہمالی ریجن سنے ہوں ایڈونچر سپورٹس گتا گچوک سریوت دیس کو اللہ زیور رحمان میری کنا تسوی گنتا سا پر فرچ پر فلکس بیت تا دی پروگرام اسٹوری کا پوت سی فن کھینا فن تخس یا تیر دلوک سی فلا کھام سی فلا چام چک چھسین جرچس پو دیس کو اللہ ملپا انتا سا پر دیس پراؤن انتا سا پر فرچ چو گنت دیری دی پروگرام پر ہمس پار سنو گا تی دت پی یا تی سمزوی کا چام شک دی گا تی اچھا چھت دیا دی فلا چام چک فن کھین یار گسپن جس چھ دیس کو اللہ زرنا سق بزکس نلا مینٹل ہیلتھ یعنی گتی دماغی دی صحت پر ڈیلکس پو محس گتا دماغ پو گتی فرما چک نتسو نستون سے نتمت لو شاو چمن بلکہ دیو یونو گتا گتی سمزو گتی مچھن تھون نت پہ بردون ناتس چی بسے دون چیلنج نتس فیس بچن یا دون ناتس گرنچن دون سق گتا کل ملا کے گتا افیکٹولی مضبوط اور یلا طریقہ چی کا متس دی اتی میچان تھو پہ بردون گتا فل تھبا یا دن متس گرن منگان بت پہ کھت پو دن گاما متس مینٹل ہیلتھ زرے زر بچت مینٹل ہیلتھ یعنی اتی دماغی ڈیلکس پہ اتی موڈ پہ کا اتی سمجھوئے کا یا کنسنٹریشن اتی جگہ چاہتے فوکس بے سمبت ہمیں دے قوت پو دے ایبلٹی یا کانفیڈینس ریلیشن شپ یا ایبلٹی اتی نمگوس لا اسٹریس نہ اسٹریس اتی جگزری مسیاں تھون ات پی دی بردون نہ گرن مت پی دی دی ایبلٹی دی قابلیت پی کا تنگا مینٹل ہیلتھ پی اتی دماغی دی صحت پی اثر شد زر زر بشت اتی اسٹوڈینٹس اگر ایگزامپل تانا کہ تو اسٹوڈینٹس اگر کھنتی اسٹڈی انو کھنتی سوق پہ انو ایگزامینیشن یا باقی یا چیزات انو اسٹریس میگن لا کھنتی پروفیشنل لس کنی انو کھنتی ریسپانسبلٹی ذمہ داری دون اسٹریس اور بہت سارے چیلنج یا بردون گتی مسیاں گتا تھوں مچھت چنا اسپورٹس بسے گتا فزیکل ایکٹیویٹی سی جیسے بنگ تنگ چس رننگ یا واکنگ وجہ جہ فٹ بال کرکٹ زرے یا سائیکلنگ یا سوئمنگ دو چوکس ایکٹیویٹیز سے بنا کتو گتی رگو ایکٹیو چھ جانے ہمبو گتی مائنڈ پو گتا ایکٹیو چھ زرے زر بچت اور گتا دی وری سن کی دی بردون اسٹریس سن گتا فری چھچن زرے زر بچت یگ اسپورٹس بسے گتی ننگوس لا کانفیڈینس سیلف کانفیڈینس نہ خود اعتمادی بیول چھچن زرے زر بچت گتی میں سے انو گاتو چیلنج کی یا گاتو سن گتا بردی کو ندو نہ متا اس گران مت پت پیدو نہ بو دن مت پوات پی گتی انو دی قوت پنے ابیلٹی گتا گتی انو پیدا ہچن زرے دی سوشل کنیکشن پوینی گتی تھدلوکس پو سن سی بریا دور یلا ہچن زرے گاو کمیونیکیشن سکل پو گتی بڑے ہچا یان سن سی بریا نو تھدلوکس پو فرینڈشپ پو یلا ہچن زرے گاو بسنگ تی میچیو منا گلا چھے متنگ استرول چھت یا دنو تو گتی کنسنٹریشن پاور اون ویل پاور ٹیم ورک چوس ابیلٹی گتی انو بیول چھچا بسے گتی دماغ پو متنگ دماغ پے گتا ممو متا جیت ممو ما گتی دماغ پو روزمرہ او سٹریس نو نہ فری لوشن یا تھگن لوشن زری زری بچت چنا نگس نریس پر او دے جس سنگس ڈرنگ گچی اکاشون سٹڈیو مچس خاص مہمان دلیم گتی ضیاءر رحمان میر سر زر نہ کتو متا آئس ہاکی گتا انڈیا ریپرزینٹ چوسن انٹرنیشنل پلیئر چھ یوکسن چھانا ساری کنا متا گتی ہمالین دی ریلجونس پہ انوک متا سپورٹس سی ایڈونچر سپورٹس سی گچوک گتا سکوپ رگیا پوٹینشل رت یا دون چین دس کور لا ساری کنا تس تری فلوکس بت چھانا سر جو سکبس اسنا لنا یرا یری رنتوس چن تس کنے نا تس تان سے آکاشونی سٹیڈیوز کی چس لے رہا جو سر مزر جی بخشس
1: بخشس جو السلام علیکم شکریہ انتان سغا دنی انتی ین کن چم شنگتی اوان گد نودن سوان سلام
0: بخشس جو شکریہ چنا سر جو تا دری ہتوس پہ ایڈونچر سپورٹس ان ہمالین ریجن رہ جو مت ہمالی دی ریجن سن نو ایڈونچر سپورٹس سی گتا چی پوٹینشل ریو دا چین جرے چنا سر گتا دک چھا سک دون لیر سک چی گتا دی ایڈونچر سپورٹس پھور گتا چین جرے سک چی گتی میما سن سک پک دیو وے سر پر رسم اللہ بخشے ریشن
1: بالکل بالکل بخشے شو تا راز نہ گتا تی سنا سی مینس نہ کافی ایڈونچر سپورٹس سی ممو ایونٹ ممو

0: اَس پٮ۪ٹھ بَتہٕ پیوٚن سُہ مطلب اِنڈایریکٹلی مطلب یَران چھَس بہٕ نَس نہ پَس یِم میٲنِس رِیا ٹرٛیکِنٛگ ویکِنٛگ بَسے نور بَلنٛگ یِم بہٕ سونٛسے یا جگہ چھِ یُل نہ یا یُل چھِ اَسہِ چھِ نگر تُہۍ رِت ہُلے ڈُلے سونٛسے چھا پِندے چھنا دھیان سخ چھِ سُہ چھُ یَران دَرستین کھیوٚن مطلب دھیان سخ ایڈوینچر سپوٹس چھنا جیسے کہِ اَتی دَرے ٹرٛیکِنٛگ زَر کھن پو ٹرٛیکِنٛگ یا ایڈوینچر سپوٹس چھُ یا پیرا گلایڈِنٛگ زَرے ریور رافٹنگ زرے ماؤنٹین بائکنگ زرے مانا ایڈوینچر سپورٹس مانا منگمے اچن مجھے زپ لائن زرے یا اتس بنجی جمپنگ زرے دین سک ایڈوینچر سپورٹس ہیں گا ایونٹ پو گا ادے گیم پو ادے کھیل پو ادے ہنس پاؤ گیم انسان لزا شک تھرل چک مزے گا اچن رسک چک چوک شک او چیلنجنگ ٹائپ چک جیسے برق تھل چاو مر ادے ہنگ مانے ہنگ کھو کھوری ایکوپمنٹ منگمے اچن جو ادے ان سک استعمال بسے بنگ چا بینگ سے ادھر مطلب انسانی زندگی رسک پراپر اکوپمنٹ بغیر بچو چمین اگر ایڈوینچر سپورٹس یا جیسے کہ ریور رافٹنگ گاؤں گتی در بات عموماً یا جو ہے رازی سرو سائڈ لا دخسا ماؤنٹینئرنگ لس کا فی چھاتے جو گتی نون کن ادھن سگا چھنا ادھر چوکس کھیل کوتن گاؤں نکا زاشک رسکی ٹائپ رک کھیل کوتا ہے مطلب جیسے نما چھم سے براغ کرنے چھم سے پیرا گلائڈنگ بچا لنگ یانگ زوگا مطلب پتہ ہے چوکلا چیا بچا پیرا گلائڈنگ آیا یا دیا چولا ریور رافٹنگ رگیامسیاں بوٹی کا میندا چکنی شک بھی غیق جو نینا رگیامسیاں دیا چولا چھوزبو گئت کھن رگیامسیاں ساگان کھرچا یا زیب لائن زرنا کا تو تار چی کا زوگ بسے گین پی کنا پھرد پی کنا یک تو باب سیوں چا سدہ گریتین چک چھانا او دیو آنگا کسا رسک ٹائپ آنگا دو نا یعنی ایران زرنا سر بنجی جمپنگ زر کن پو گینی ری کنا کنگوا تھک پیک چنگ سنا تربو کا سیدھا چھومشا مانا چھانا ادو چوکس گیم ان گاؤن یعنی تھریل یوت ادو چوکس ان لا ایڈوینچر سپورٹ زر بجو گاتی سنو سکی اچھا سنو بورڈنگ یا جو آئی سی گیم چک چیو مجو یا ایران زرنا کا تو دو دیچو گا برا گون یعنی زور گان سنسیو چمینا ادو کا سکیٹ گونے نا جام تانیو چایا چھانا ادو سک ایڈوینچر سپورٹس یعنی چن جو گاؤں گاتی در چیز کھچک گاتی جیسے خاشی بام دے جگہ جگہ لم سونگ نیمو سونگ گاڑی سونگ چھانا انسانی زندگیاں چینج چھانا لہٰذا درے دھیان چیز سن درے ماڈرن وقت پیاں دھیان ایڈوینچر سپورٹس چھانا ادو گاتی در خاص کر گاتی ہمالین ایریا دین سگی اسکوپ مانا منگمو جو ہے گاتی لیکن گاتی در ایکسپوجر یوت مت مین منگمو دارے دارے گاتی سورو ازرنا دراس لازرنا چوک چوک پیرا گلائڈنگ ریک یا ریور رافٹنگ زرے ماؤنٹینئرنگ نہ خیر دراس لا بسنا لا آرمی نس کافی کافی حصہ بت سو جو ہے دارے گاتی سورو سائڈ لنگ کافی گاتی ادی کے یانگ چے گو تین سو ایجنسی کھو حصہ بت سو ماؤنٹینئرنگ ہجو کاسا ماؤنٹینئرنگ چھانا دین سو گاتی در چھار گوشن دیو گاتی در مین لا مامو نالج دک مین شر بنا درے گاتی در انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ گورنمنٹ انڈیا سرکاری ادو نس کھو اسکل چنگ گاتی سورو درے بس پن ماؤنٹینئرنگ چھانا دیا نس نمبو ریور رافٹنگ آنگ بات جو دیا نس پیرا گلائڈنگ آنسا بات جو میکسیمم ایڈوینچر سپورٹس گنگما دیا نام نسا بات جو
1: چانا سیفٹی ہے جو سیفٹی میجر
0: منا جو
1: کم سے اور خاص کر پروپر اکوپمنٹ نیم بو پروپر گائیڈنس ہم ہجو متا بچا یا کو جی دونی گائیڈنس ہم بچا چم سے تھسا
0: ہر کھیلی ہر سپورٹ سے چاہے گا تس ٹیچر چھو چندے جو گتے سا ٹیچر چھو استاد چھو چندے چوسلا ہر سپورٹس ہیں کوچ ہوں چن سو انسٹرکٹر ہوں چن یا چوسلا دی پیرا گلائیڈنگ یا ریور رافٹنگ گا ایونٹ پہ یا گا ڈسپلین پوائنٹ چے ایڈونچر سپورٹس ہی ادے رنگسوس ایکسپرٹ ہوں چن جو ادے لنگ آتے یا کوچ یا انسٹرکٹر در چن جو تن ہر انسٹرکٹر ہی در خود ہی در چاہے چن جو چاہے بنا آتی دیا اکوپمنٹ مانا مانگو ہوں چن جیسے کہ ماؤنٹینری یہاں تھکپا ہوں چن دیاں ہک کت ہوں چن یا یہاں مانا مانگو میجر چیز لائف جیکٹ ہوں چن جو یا جو ہے ادے ہارنس در کھن چن چن جو ہیلمٹ مانا ضروری کیسا جو چھانا سیفٹی روپ کھڑا الگ ہوں چن جو دے کنا اور اوپر سے سب سے ضروری ان سو ماؤنٹینئرنگ ریور رافٹنگ ادن سگنگ ویدر پو ہمیشہ موسم ہی پتا بس چھچا چنو پیدا ہی چی پریڈکٹ دک آگے چی چھچا دک زر ادن سگی سیفٹین میجر سیفٹین پتا بچا نیمبو چی میڈیکل کٹ بیگ چک

شمول لاک غغا اردلوک سیس کور لاک کوریج کروٹ منگا لاک نیشو چاکھے مینا ای ایس آئی سی نال جونس اردلوک سیل تلوک سی پیوکس پوش تن پوش چوچا کروٹ لاک نیشو جبشی بسان کھیما رین میت پاس تن تھوک دونا سکھیات گیت کھانون نا آنین لا چلاغ رخ سن سق ادرس ایو تین وزیر موصوفیز نئی دلیا سناتی تھدلوک سننا لیبر دونا ایوارڈز پیش کر لا از گیستریتی کانفرنس پو نگر غنچک ایوت پین ڈاکٹر مانڈویا سناتو نئی کھچن یاریس پو نگیمبو گیمبو لسمیو نی فنتو غینوک سکیت کیوں میں فیلا لاز بینچک ایوت انجرین متعلق کھا کھورن گنگ ما سنا لستوں نیسنا نیشنیسنا اردون چکبا یاریس چن یول چگی مینا لقتود بسے لاز بچاس پیکا انگت تانس پرگی خبر اللہ ہنتس آکاشوانی کرگل کنس نا بنچی گیت سپریم کورٹس یسریتی گیل سے خطے انک ڈولین یوت خن بس چگی انک نابالغ بومو چگی اور ان نرسی سکا لقتان چس پیکا دیو زرین چک کھری زوستے کا دی نوٹس پولینس گپ زوستے کا واقعات ان سگی کا قانون پو ملین کھوں میں کھک کھرونی میفے چسپور تخص بسوں سے انجرے سر بسوں جسٹس جے بی پردی والا نا جسٹس ونود چندرا نکایت خن بینچ پوس اور گوس سہولیات مچاز بسے پارہ گنہ بسن دنا میمان سی ملسان چوکو جسمی فیوخشک ارچوا انچس منظر اثرین رگل بل زینک لوچوز درک پا بھومک گریٹر نوئیڈا سلیپر بس چگیانک اوجو نرگی اپنا بس کنڈکٹر پنا ڈرائیور پس کھوئے رن نرسی سکا لگتا سرگی اپنا دلیا کشمیری گیٹ ننگی مور فانس خان ان من یان دی مینگن نسکا دخسن سنے ازیو تینزر ازر بسوں ضلع کرگل فرون لا نورو بسے لخچپ شنشیسن سخلیب چپی مینا پڑھے گا کرگل بڑھے گا کرگل گمبے فلا ضلع انتظامیہ کرگل لس کوچ ایوارڈ پتنگ مسوں ڈپٹی کمشنر شوزنا دی ایوارڈ پو چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل سونا موانگ چکنا ڈسٹرک انفارمیٹکس آفیسر افتخار حسین اس لینین سخت مینا زرنا دی ایوارڈ تقریب پو ارگیانا چوی ریسیس کوچ سمیٹ پو اسٹرالیکا ستمبر الزینگی شرساز دروگا نئی دلی لودی روڈ انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر سلور اول ہال لمحل یانوک کھونس کھان انمین دیرنگ شہید اعظم بگد سنگ ارگینا چرگوئی رسیس کے جک پو ملین کھیوں سنا لوس تو چکنار گوبگین اردو نیلوا دیرنگ جک کھورنگا بگد سنگ پنجابی لائل پور ضلع بنکا گمیول پیانس کے اسخان انمن ینگ دیس کے سے ملساو دخسن پاکستان لگا انک ایو تینزر زر ست وزیر اعظم نریندر مودی دنا وزیر دفاع راجنات سنگ اس بگد سنگا چھسلوک سے بلٹنن اپروچ چکس سوشل میڈیا پوسٹ چگیانک وزیر اعظم ازیاسریت مینا چمیتس کھری چھگاں پوس پرلس پنجرین ازیاسریت شخشت مینا کھری استروک پوانگس کو رہتاں سے انجرے ازر بسوں گینگٹوک سکم لوگومپا توانگ دنا اروناچل پردیش شیس لین خن فرونی چھوپیک دیرنگ راشٹرپتی بھون لا صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نا تھوکسین دفرون ازیاسریت چک ڈیلی ٹوری پوئے استرولیکا راشٹرپتی بھون لہلیب سے انجر ازر ست اسپیران واسلا صدر جمہوریہ سفرون چھوگو انگیلا منلا ستاچا سنگنگ تان سے رنگ اشتخصنا انلا لخچپس بچا دنا ازیاسریت یریس پیانک لختود نا رخص بے مینا اردون ستوت تانس وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک پہ گورنر انہیں چکشی گریسی لوکھوری گرپس پنا سنالوستونگیز نیشور سزروگی اے آئی آئی بی سرمایہ کاری سپیران سغینک حق لین میمینگ نا قطریر گلسا دوہا لپسین دی لوکھوری گرپس پیاں میول گاؤں پہ ممبرن سوپاؤن پالے سیر چوکھانن دونا ایک حق خورن اس حق لنچا انجرے اسر ست دیانا چخلا اے آئی آئی بی سٹریٹیجک سمیٹ آپریشنل ترجیحاتن دونا یوں می ایجنڈے اسکور لا سمزون سغان اون چکچا زنجرے اسر ست محنت لسکے محکمے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویاز گیسٹری کروٹ اور گیا بساں میمانگس منگمو سماجی سترون لوگ سے نالزوں کھیوں سے انجر ایسے رین گوانو کروٹ نیشسم بسنگ کھیمو شہری انی مینش مل لاک غغر دلوک سے اسکور لا کوریج کروٹ منگا لاک نیشو چخے مینا ای ایس آئی سی نالزوں اور دلوک سے تعلق سے پھیوس بو